0: बस तुम कुफा भी
1: बमंगा तक हम को मिन्ना बुमंगा केर संसाय बाईसेरों फुकतान नंबुमाइंस फावटन संसाय नंबुमाइंस अनोटन समास निन्ना मिचे ट्रम सोफा अंड्रासों ड्रासलाव टेनिस फिजरा ना ताने ते प्यान चटे वामनी रोपुल ते उयोन ना तमले ले फोरुन निस फंड्राइ सना नारा नंद्राइ ते उटन फिट फिन ले प्रेस Te fieperan fuțe le surată na tenten să se îmba surat presto. Te san na ton ne ve ando surată na ra uotre ne vet na menotu zis na ton pentru că e si stiloi.